ebisale by'amasanyalaze n'ebisale by'amazzi amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Stanbic Bank moving forward ziri ttaano zeddakiikiriza akayita ku ssaawa 11 olweggulo kasinna kusiibula katusooke tugendeko nate mawulire agavudde mu by'obusuubuzi n'ebyenfuna komewo nkusiibule.